yonna jo aha gara tra twa kampa aha gara tra bimfana mfano ke boza mfana mfana ya tsena wana galina la ntate lela murwa.

e ke lebeletse metsotso se mothelete tlhona peleng bojara ke ka bago emeraro ka morago e riela ya bosupa fale ntumelele mothelete ke jesu fa ke se e ke godumediše ebile ke re ke ya go amogela ka gare ga lenao lena la rena la lekgotlang la dipoledišano le le tla go wena mosupologo go fitlha la bone gare ga iria bosupa le iria boseswai bošego